0: desde onte moi efectivos vostedes.
1: Por certo, que o secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, estará hoxe en entrevista en Galicia en La Onda, ca xefa de informativos de Onda Cero Galicia, Ángeles San Luis, a partir das 2:30 da tarde.
2: Máis intensa, máis sorprendente. Así chega a Feira Banca Semana Verde 2026. Unirá infinidade de propostas en alimentación, turismo, gandería, caza, pesca, beleza e moito máis. E o seu programa de actividades será espectacular. Do 4 ao 7 de xuño na Feira Internacional de Galicia Banca, Silleda. Entrada gratuita.
1: O aeroporto de Santiago Rosalía de Castro recupera hoxe a actividade tras 5 semanas de parón provocado polas obras e volve cunha nova conexión, neste caso con Nova York, Ramón Castro.
3: O aeroporto de La Bacolla retoma a súa actividade hoxe xoves, logo de ter permanecido pechado durante 35 días para execución de obras de mellora na súa pista. Ademais da pavimentación, adecuación das instalacións eléctricas e o sistema de drenaxe, se levou a cabo unha renovación do sistema de axudas para operar en condicións de baixa visibilidade. No marco desta reactivación da terminal, se suma a estrea da nova ruta aérea de United Airlines, que chega esta mañana a La Bacolla. Conectará Santiago con Nova York el lunes, xoves e sábados, reforzando ata o 30 de xullo a oferta internacional do aeroporto compostelán.
1: E xa escoitábamos antes na rolda que remata a folga de recolleda do lixo en Vigo despois de que os traballadores aprobasen en asamblea o acordo acadado nas últimas horas. Na Coruña vanse reunir esta tarde a patronal e os sindicatos CIGA, Comisión Sobreira e UGT dentro da negociación do convenio do sector do metal. Este encontro chega tras 3 xornadas de paro. Os sindicatos agardan que os empresarios aporten algunha proposta para mellorar o convenio caducado dende decembro. E no sector do comercio textil e de calzado, a asociación que representa as principais empresas Arte e as organizacións sindicais Comisión Sobreiras e Fético asinaron o convenio estatal. UGT e CIGA seguen en contra desta medida porque entenden que supón perda de dereitos para as traballadoras fronte aos convenios provinciais actuais. 7:28, agora os deportes con Rubén Rey.
4: O xogador do Elche, Aleix Febas, confirma que non renovará con este equipo e o paso previo para firmar polo Real Clube Celta. Na mentes en Coruña se están a vendas entradas para o partido internacional o España-Irak da vindeira semana. Temos aínda equipos en xogo. Celta Fortuna, por exemplo, xoga a ida da primeira eliminatoria de ascenso a segunda o domingo pola tarde ante Europa, a domicilio. Ourense, para ascender a primeira federación, defenderá en Cuenca o 1-0 do partido de ida. E onte, peche de temporada do Depor Abanca Fútbol Femenino con empate a 2 en Riazor ante o Español. Contamos tamén o caso de Lucas Pérez, que vendeu xoias, roupa e un coche por valor de 340.000 euros hai uns meses, pero esa entrega en cartos en efectivo, moitos deles eran falsos, foi estafado. Polo tanto, onte a policía confirmaba 2 detidos en relación a este caso.
1: Pois así que os deportes imos rematar, pero xa saben que información continúe en Más de Uno aquí en Onda Cero con Carlos Alsina. Moi bos días.
5: Son las 7:30, son las 6:30 de la mañana en Canarias. Vamos a escuchar este consejo de Ibudol de los amigos de Kern Pharma.
6: Si el dolor aparece, Ibudol Cápsulas Blandas responde. Con ibuprofeno que se absorbe rápidamente, alivia eficaz el dolor de cabeza o muscular.
7: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años.
6: También formato bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni agua. Tenía que ser de Kern Pharma.
7: Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: 1.000 toneladas de lixo que se acumulaban a rúas de Vigo. O presidente do Comité de Empresa, Suso Diz, sinala en Onda Cero que calcula que no prazo de 48 horas a normalidade volverá a rúas da zona urbana.
1: Eu entendo que o casco urbano, pois, en 48 horas que ficará listo, o que o extrarradio, as parroquias e tal, entendo que un pouquiño máis, pero a golpe de luns, martes da semana que ven, estará todo normalizado.
0: O novo convenio colectivo con a duración de 4 anos inclúe a xubilación parcial e o incremento salarial de acordo co IPC.
2: Temos reunión tamén esta tarde, 4:30 da tarde, entre patronal e representación sindical, neste caso do sector do metal, na provincia da Coruña, para a semana que ven, en caso de non haber acordo. Xa saben que teñen programadas novas xornadas de folga e movilizacións nas principais cidades, pois da provincia da Coruña. En Madrid asinase o convenio Arte, que é o convenio do textil. Nestas últimas semanas, nestes últimos meses, tamén aquí en Galicia tivemos protestas dos traballadores do textil, de establecementos comerciais textís. Aquí hai que facer unha nota, a pé de páxina. A patronal, grandes firmas, asinan hoxe cos sindicatos que xa aceptaran o preacordo. Este o que é o acordo definitivo. Pero lembramos que hai sindicatos que xa non estiveran a favor do preacordo. E son os que aquí en Galicia convocaban estas movilizacións. Folga e movilizacións. Por exemplo, Sindicato CIGA ou UGT, o último, por exemplo, que UGT sí que podería unirse a este acordo, que o están valorando. Pero, é dicir, nota pé de páxina, hoxe temos esa asignatura a nivel nacional, pero non é descartable que aquí en Galicia retomen as movilizacións, alo menos os sindicatos que non están nese acordo definitivo, nesa asignatura. Bueno, pola tarde, e por completar o tema das distintas movilizacións que temos en Galicia, pola tarde temos caravana de automóviles, a xeito de protesta, convocadas polo profesorado e traballadores do ensino concertado na Coruña e Vigo. Denuncian que levan máis de 20 anos reclamando asuntos que non se teñen en conta, reclamacións á Consellería de Educación. Entre outras cuestións, din que queren ou que levan pedindo dende hai moitos anos, din, incremento salarial e reducción de ratios, din, recoñecidas en 2010. Imos a escoitar a Yolanda Benito, que é a secretaria da Federación de Sindicatos Independentes do Ensino aquí en Galicia.
3: Somos parte del sector público educativo, exactamente igual que la educación pública, así lo dice la LOE, y nos encontramos con que se están anunciando una serie de mejoras pues en reducción de jornada y salariales respecto de nuestros compañeros de la pública, que a nosotros no se nos aplican. Esas son las tres reivindicaciones fundamentales por las que hemos empezado movilizaciones en Galicia, en unión sindical con el resto de organizaciones, y por las que pedimos que la consellería, pues bueno, sobre todo, se siente a negociar. Ahora mismo se sería lo más importante, y sea una planificación de esas negociaciones.
2: Bueno, tamén temos un punto de atención no centro penitenciario de Monterroso, na provincia de Lugo, porque tivemos un novo altercado neste centro penitenciario, e ademais importante, un interno agrediu a tres funcionarios de prisións. Un deles precisou asistencia sanitaria no punto de atención continuada. Din dende os sindicatos que representan os traballadores que chove sobre mollado. Escoitamos a Manolo Vázquez de CESIF.
4: Lo que hay es un aumento de la población reclusa, de gente que no tiene nada que perder, que tenían que venir a estas prisiones internos de baja peligrosidad, y gente próxima a estar en libertad, y no es el caso. Aquí viene gente que no tiene ninguna vinculación con Lugo. Lo que hacen es trasladarlos aquí porque, bueno, en unas prisiones hay obras, o bueno, siempre tienen alguna excusa, y en otras, como asumieron transferencias como en el País Vasco o Cataluña, los que no son de esas comunidades autónomas y pueden los mandan al resto de prisiones de España. Esa es la cruda realidad.
2: Imos a falar dunha operación da Garda Civil que comezou cun control rutineiro en Sanxenxo, e derivou unha detención de dous empresarios en Vigo e Pontevedra por unha estafa, un fraude millonario no contrato de arrendamento de camións. Din dende a Garda Civil que esta operación ten o epicentro aquí en Galicia, pero ten ramificacións, por exemplo, tamén en Barcelona, e que permitiu a recuperación dunha flota de camións de 1,5 millóns de euros, valorados en 1,5 millóns de euros. Bueno, e para o remate un nome propio, o de Dolores Vilavedra, que xa a nova presidenta do Consello da Cultura Galega, Marta Rodríguez.
5: Dolores Vilavedra é catedrática de literatura galega da Universidade de Santiago de Compostela. Entre 2019 e 2026 coordinou a área de Artes e Humanidades da Escola de Doutoramento Internacional da USC, e entre 2015 e 2021 foi responsable do programa de doutoramento en estudos

O son do corte de audio, vale, de sí. Neste caso de Iván Cordeiro, que é de Comisión Sobreiras da Federación Textil en Galicia, para que os coites, vale, porque di isto.

0: contrario.
1: Sí, nos desde a CIGA e desde UGT decimos o contrario no momento en que no preacordo que mandannos onte a noite especifican incluso a referencia que só respetarán as condicións do convenio a nivel territorial das traballadoras e dos traballadores do País Vasco. No momento que hacen referencia só a unha comunidade queda por defecto entendido que non é a realidade. Sí, tampouco especificarían as dúas, os dous puntos que levaron onte a cabo de maneira un pouco máis específica, no que só recoñecen a incapacidade temporal e o descanso de xornada que compútase no rexistro de xornada, donde especifican que se conservarán as condicións actuais recollidas nos convenios territoriais, por lo cual se especifican esos dous puntos porque non recollen nun artigo que está o marco galego as condicións dos territorios recoñecidas.
0: Credes que é como que como unha, claro, credes que é como unha trampa, porque quero decir, alguén, o sea, non sei que, non entendo ben que interese pode haber, ¿no? Para este lío que hai.
1: Nos defendemos desde o inicio da negociación e das reivindicacións que entendemos que se a nivel estatal podan facer un acordo de marco mínimo no que respeten as autonomías e a prevalencia e o blindaxe dos convenios territoriais. Non entendemos se é tan convinte para todos, por que non o fan?
0: Xa.
1: Eso fan referencia ao País Vasco.
0: Vale. Claro, porque unha vez que estea asinado, pois está asinado.
1: Efectivamente, unha vez que este asinado todas as condicións das que vimos disfrutando destes últimos anos do comercio provincial a nivel Galicia, quedaríamos as pensas do acordo nacional.
0: Bueno, pois a ver que pasa, a ver que pasa porque
2: lembremos sí. Que perdedes.
1: Lembremos que perdedes. Pois mira, perdemos asuntos propios, nos temos tres, agora a patronal propón un de libre disposición, si fixeron referencias e ITES, pero en temas de conciliación ou as mudanzas que nos tiñamos dous días pasamos a ter un, licencias matrimoniais perdemos dous días a nivel asistencia ao médico cos nosos familiares, incluso nós tiñamos horas necesarias sen tope, eles establecen un máximo de 20 horas, a conciliación por fillos e fillas que tiñamos unha conciliación hasta os 14 anos, volvemos aos 12 por lei, que nos tiñamos acordado esos dous anos a maiores. Sí. En tema de domingos e festivos que nos tiñamos a voluntariedade para traballar, agora no caso de que no cubran as tendas temos que ir de maneira obligatoria, entre comillas, de nada, con unha compensación económica moito máis baixa da que temos aquí.
0: Vale. Bueno, pois agora que ides facer? Quero decir, isto vai camiño da asinatura o día 2, o martes, que ides facer vos?
1: Nos seguimos aquí acampados cos compañeiros e coas compañeras reivindicando a necesidade e a reivindicación que temos do inicio de un marco profesional, interprofesional, perdón, a nivel galego, e seguiremos aquí acampados con unha convocatoria para o día 2 de xuño,
0: bueno,
1: de folga.
0: Bueno, pues
2: unha convocatoria seguindo o mismo treito das outras desde Plaza de Lugo ata aquí.
1: Non, estamos valorando aí outras alternativas, vale. Pero bueno, que ídenos ver pola rúa.
0: Bueno.
2: Aquí da Confederación de Empresarios non tivestes ninguna resposta?
1: Non tivemos resposta. Bueno,
0: ninguén saíu a preguntar nin como estaba.
1: Non, sabemos que están enfadados, pero non temos ninguna resposta.
2: Porque están enfadados?
1: Están enfadados porque entenden que non teñen que negociar nada de carácter provincial. Se está na mesa de negociación un convenio a nivel estatal, no que por detrás está unha empresa moi importante que Inditex, que de esta provincia.
0: Bueno, pois quedámonos con iso, estaremos ben atentos tamén a folga do día 2 de xuño, martes, folga no sector textil e tamén do calzado. Bueno, Sheila Canzobre, moitísimas gracias por atendernos e que, bueno, que vaya ben a cousa, que estar aí acampada todos os días ou prácticamente todos é moi duro.
1: É moi duro. Veña, moitas
2: Veña.
1: Gracias. Vos
2: gracias, Sheila, gracias, Lucía, gracias.
1: Chao, chao.
0: Gracias, Gómez Barros, bueno, por esa conexión. Non marches, que temos que falar de deportes, vale?
2: Vale, pois pues daquela non marcho.
0: deportes, porque la ciudad se prepara para ese partido del domingo en Riazor.

0: Es la 1:10. Nos vamos a Culleredo. José Ramón Riobó, alcalde, bo día.
1: ¿Qué tal?
0: Ben, moi bo día. Ben, falamos de educación porque o venres tivo vostede unha reunión coa Consellería. Como foi ese encontro?
1: Sí, tivemos unha reunión co novo delegado territorial de Educación despois de 2 anos de espera para manter esa reunión e poñer de manifesto.
0: Ata cambiou o delegado.
1: Bueno, lle deixamos o millor, o saínte, a Indalecio, que durante moitos anos pois sí. Tivemos ese contacto e bueno, pues desexarlle o millor e tamén o millor o novo e que atenda como indicábamos pois esas reivindicacións dentro do Concello de Culleredo para que esos centros escolares de educación primaria e infantil pois teñan ese trato que se merecen. Son, como xa dixemos en reiteradas ocasións, colexios que teñen, no caso de Tarrío, 52 anos, no caso de Sofía Casanova, preto de 50, e do Isaac Díaz Pardo, pois xa casi supera os 40, co cal pois, consideramos que necesitan dunha inversión, dun investimento, e tamén da colaboración da Xunta de Galicia para que o mantemento que fai o Concello pois, non sexa totalmente vacío, porque bueno, o deterioro das instalacións en algúns casos pois provoca que o mantemento pois non case nin se detecte, ¿no? Bueno, pois mantivemos esa reunión e quedamos ás expensas de que se reuniran os técnicos municipais e da propia consellería e tamén pois manter unha reunión xa a nivel de consellería para pois tratar calquera outra inversión que supere pois ao contido desa reunión, non? Como pois o tratamento de aforro enerxético nas fachadas dos edificios, o cambio de luminarias, bueno, inversións que consideramos que son necesarias e moi importantes.
0: E outro asunto que non ten nada que ver, que é outro asunto ben diferente, o tema dos desbroces. Están en marcha os traballos de desbroces. Si non me equivoco, a oposición, o Partido Popular en concreto, criticaba esta planificación.
1: Sí, bueno, Partido Popular, que tamén participa en Onda Cero e en moitos medios de comunicación, adoita moito a criticar, pero a aportar pouca solución, non? Nin siquiera pois teñen o coñecemento de por que se fan as cousas e se lles explican por activa e por pasiva e tampouco, non sei se é unha estrategia política que non queren entender. Técnicamente está máis que avalado, non só polo Concello de Culleredo, sino tamén por estudios e polos demais concellos e polas propias empresas de sardiñeiría e de desbroce, que en este tempo que estamos a vivir, pois é un absurdo pois desbrozar en determinadas épocas do ano, sobre todo no mes de maio, e nos este ano pois o que optamos era por, en aquelas zonas donde había un problema para a seguridade vial, pois sí, facer ese desbroce, pero, digamos, no mes de maio, pero que estábamos a traballar pois eran as fincas municipais durante o mes de maio, que temos un montón de hectáreas de fincas municipais e que queríamos que estiveran xa pois antes de que empezara o verán e o risco de incendios totalmente desbrozadas. E agora, pois bueno, xa se está desbrozando o concello, están en Almeiras, estuveron en diferentes parroquias, non se pode, como dicen en días atrás, non se pode desbrozar toda a mesma hora e ao mesmo día e se vai facendo un programa que progresivamente fará que durante o mes de xuño e xullo pois este o 100% do noso termo municipal, no que atinxe as estradas do concello, pois totalmente limpas e desbrozadas e con un servicio que ademais pois todavía ten contrato en vigor ato ano que ven, co cal pois calquera incidencia pois vai a ser perfectamente resolta. Pero sí, habrá veciños que dicen, pola miña parroquia todavía non pasaron. Pois efectivamente, hai 3 tractores e a nosa extensión pois é a que é e hai que ir progresivamente.
0: Bueno, outro asunto, fontes municipais indican que hai un incremento de concesións de licencias de carácter residencial en Culleredo. Por qué cree que sucede este incremento de licencias?
1: Bueno, nós creemos que Culleredo pois é un concello atractivo para vivir, non só no ámbito urbano onde pois se goza de todos os servicios e ademais pois esa característica que temos da cercanía á cidade da Coruña que fai pois que o descanso no noso concello pois sexa pois percibido con máis cariño, pero temos todos os servicios no noso concello, proximidade á Coruña, o rural ten unha virtude, que un rural pois que está perfectamente conformado a nivel socioeconómico, a nivel social, pois temos, a verdade, pois un atractivo a nivel cultural, social, ecolóxico, pero tamén hai unha cuestión que nos diferencia e son as comunicacións. É certo que ao mellor hai 20 ou 30 anos, pois parroquias como a Ledoño, Cela, Sueiro, Sésamo, non

0: Despois do boleto da unha, chegámonos a Ferrolterra, ali na delegación da Xunta en Ferrol. Está a delegada Martina Neiros, moi bo día.
1: Ola, Lara, moi bo día.
0: Bueno, xa están activos, non sei por canto tempo, porque sempre se evaporan, os bonos Activa Comercio.
1: Pois sí, no día de hoxe se iniciaba, non, esa posibilidade de descargar os bonos, uns bonos que xa forman parte da nosa case rutina, non, de que sabemos que eses dúas veces ao ano temos esa posibilidade de descargar este desconto de 30 euros. Bueno, pois efectivamente onte ás 9 se abría ese prazo, están descargándose, bueno, normalmente duran poucos días, así que creo que toca animar a todos os que nos escoiten que para que descarguen ese bono en la página web bonosactivacomercio.gal. Aí terán un código QR que é o que ten que mostrar para que se lles aplique os descontos. Uns descontos que van a ir en función do importe da súa compra, en función do segundo o importe da compra se lles aplicará un determinado desconto. E o importante é que se descargue e se consuma canto antes, porque unha vez que se esgote o crédito, pois xa esa posibilidade xa non a van a ter. Bueno, unha iniciativa que xa leva varios anos, dende 2021 xa levamos mobilizados en total máis de 122 millóns de euros nesta iniciativa, que ademais de ser unha pequena axuda para o consumidor, ao mesmo tempo estamos creo que demostrando dende a Administración, dende a Xunta de Galicia, o compromiso co fomento, fomentar ese consumo no comercio máis cercano, no comercio de proximidade.
0: E axudas ao emprego autónomo.
1: Pois sí, seguimos dende a Xunta de Galicia tentando de axudar, de apoiar aos autónomos con esa convocatoria unificada para persoas traballadoras autónomas, que ten varias liñas, e unha delas é precisamente unha que está destinada a eses autónomos que comenzan, que inician a súa actividade, concretamente que inician ou teñen a alta a partir do 1 de outubro de 2025. Neste caso, estas axudas, un orzamento de 2,9 millóns de euros, teñen dous liñas a súa vez. Por unha banda, unha axuda de inicio de actividade que ten como base xeral 2.000 euros de importe e que pode chegar incluso a 7.000 en función das características do propio autónomo, pois se é menor de 30 anos, maior de 52, se é muller, se é un centro de traballo que estea situado no rural, en fin, así podría chegar ata 7.000 euros. E por outra banda, a segunda parte desta axuda é facerse cargo, subvencionar, por tanto, a cota reducida o que teñen que pagar os autónomos e a Seguridade Social. Por tanto, bueno, pois creo que é unha axuda para cubrir os 12 meses desa cota que teñen que pagar, e no caso incluso de determinadas actividades agrícolas, gandeiras, incluso pode ser durante 24 meses. Bueno, como dicía, seguimos axudando, seguimos apoiando aos autónomos, en este caso en concreto, pois nese momento difícil que é o inicio da actividade. Así que esa é unha das prioridades da Xunta de Galicia. Todos os autónomos que teñan esa alta recente na actividade económica, pois que conten con a posibilidade de solicitala.
0: Outras axudas que son para aforro enerxético.
1: Sí, neste caso, bueno, pois seguimos axudando ao sector empresarial. Son unhas axudas precisamente para proxectos que levan a cabo as empresas, grandes empresas, PEMES, autónomos, para ese que teñen como objetivo ese aforro, esa cuestión de eficiencia energética, que teñen que ir pois avaladas por unha auditoría energética. Temos un orzamento total de 7 millóns e medio de euros para esta anualidade 2026 e 2027. O prazo está aberto ata o 15 de setembro, salvo que, como decimos sempre, se esgote o crédito, ¿no? En este caso, bueno, os proxectos son moi variados, a porcentaje

0: En el seguro de salud de Abanca Seguros forma parte de quien te cuida. Doctora, voy a cuidarte. Doctor, si duele, paramos. Doctora, estoy a tu lado. Y ahora sumamos la tecnología y el cuadro médico de Sanitas para seguir bordando lo que más te importa. Más información en abanca.com/salud.
1: Provocadillo dos nenos, pra mesa da casa, pra cada día. Os queixos de Queixos Hipólito levan 30 años formando parte da túa rutina. Sabor, confianza e proximidade. Queixos Hipólito, 30 años sendo o queixo da casa.
2: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
3: Tira de lombo de porco por medias pezas, 4,75 euros o kilo. Pelacón afumado Primancha, 8,25 euros o kilo.
2: Familia e máis aforro.
3: E máis teu.
2: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
4: Bueno, aquí estamos en Onda Cero Galicia, en los estudios de Santiago de Compostela. Aquí recibimos al secretario Xeraldo PSDG PSOE, José Ramón Gómez Besteiro. Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes.
4: He venido aquí también a los nuestros estudios.
5: Muchas gracias.
4: Bueno, es inevitable, siendo usted el secretario Xeraldo PSDG, tal y como está actualidad, antes de meternos en temas netamente galegos, sé de política galega, eu teño que preguntarlle, obviamente, por todas estas noticias que imos coñecendo, bueno, dende a semana pasada, cando tivemos esa imputación por parte da Audiencia Nacional do expresidente do Goberno, José Luis Rodríguez Zapatero, todo acontecido nas últimas horas. Mire, titula Diario El País, vou ler textualmente, 22 reuniones en Ferraz, pagos a Lei de 10 e intentos de soborno, Cerdán arrastra al PSOE a una nueva causa. Bueno, pues ¿cómo está viviendo vostede? Porque sí que ya escoitamos falar, cando foi a imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, pero bueno, agora temos outra causa en paralelo.
5: Sí, bueno, pero tampouco quero excluir, decir unha vez máis, que eu creo a Zapatero e creo en Zapatero, ¿no? E o que pido é que se aplique a presunción de inocencia nunha fase tan inicial como a que está vivindo ese procedimento, se aplique a presunción de inocencia, que é algo que temos dereito todos os españoles e todas as españolas, ¿no? Por tanto, nese sentido, creo que o primeiro que hai que facer é ser coherente, ¿no? E eu insisto, creo en Zapatero e creo a Zapatero. E a partir de aí, pois, aí podremos ir vendo como se desenvolve de forma normal, respetando a acción da xustiza, en ese sentido, esperando e confiando efectivamente que esa presunción de inocencia se confirme nos próximos tempos. En relación co asunto de onte, de ese non registro, sino un requerimiento de información que se fai o Partido Socialista no día de onte por parte da audiencia Nacional, en algún caso, xa é un caso do pasado tamén, como recordarán, o Partido Socialista apartou das súas funcións a quen era secretario de organización e tamén a posible relación que podía ter con Leire Díaz, non? En todo caso, insisto unha vez máis, é unha situación que se vive de forma inicial e, por tanto, que hai que esperar o funcionamento da instrucción. O Partido Socialista toma decisións e actúa cando hai calquer tipo de indicio, calquer tipo de presunción de conductas inadecuadas, actúa, non? A diferencia do Partido Popular, mire, precisamente hoxe están declarando nun xuicio, non nunha fase de instrucción, sino nun xuicio, quen foi ministro do Interior con Mariano Rajoy, Jorge Fernández Díaz, e o propio secretario de Estado de Seguridade, non están botando os trastos á cabeza por utilizar fondos públicos e utilizar todo o aparato do Estado ao servicio dun partido como era o Partido Popular, non? Por tanto, eu creo que nese sentido hai unhas notables diferencias. O que pasou onte na sede de Ferraz foi a contestar a un requerimento por parte da audiencia Nacional. O que si lle podo garantizar é que onte non houve destrucción de ordenadores como fai o Partido Popular, non hai obstrucción á labor da xustiza, sino en colaboración. E a partir de aí, que salga o sol por onde salga e afecte a quen lle afecte.
4: Vostede, bueno, acabo de volver, non, a expresar ese apoio a José Luis Rodríguez Zapatero, a pedir esa presunción de inocencia. Bueno, Zapatero estivo aquí na campaña electoral das autonómicas con vostede, sí. Acompañando en moitos mítines, non, moitos actos de campaña. Pero, claro, esta outra operación aquí, bueno, falase de Santos Cerdán. Vostede tamén tivo trato con Santos Cerdán, foi o secretario de organización do Partido Socialista. Tamén o seu apoio, tamén hai que presupoñerlle presunción de inocencia.
5: Bueno, creo que a situación é totalmente distinta, non?
4: Sorprendeulle.
5: Pues sí, é verdade que é unha sorpresa cando se producen estes feitos de acontecimentos, pero nese sentido o Partido Socialista actuou en aquel momento. Pense vostede que Santos Cerdán era diputado, renunciou a súa acta, está en un proceso de fora do partido, non? Por tanto, é o que lle decía eu antes, nosotros

0: actuamos, evidentemente estas situacións son situacións desagradables, pero actúase, non? E non temos medo a que a transparencia e a información fluya, non? A diferencia de como fan outros partidos con situacións bastante máis groseras e máis graves que estas. Pero en todo caso, eu non, esta vez non estou aquí para establecer ningún tipo de disculpa, sino para decir como actuamos uns e como actúan outros. E antes falaba de Zapatero e eu insistía en que quería en a Zapatero e en Zapatero, o que Zapatero representa e representou para o noso país, que é unha situación da que estamos vivindo agora, non? Un avance nos dereitos sociales, un avance da economía. O Partido Popular non pregunto nunca por economía, non? Por como se gestiona a economía, como estamos avanzando neste país, non? Este goberno é un goberno moi bo, non solamente para España, sino especialmente para Galicia, non? Vemos como a economía avanza, como hai un liderazgo internacional en materia económica, como todas as institucións internacionais avalan a política económica de España, e se nos dicen fai 10 anos que España iba a ser o motor da economía de Europa, non lo creemos, nin vostede, nin eu. Pero xa é esa realidade, non? Por tanto, unha gran gestión económica que lle digo que non vai ser empañada por cuestións desagradables como as acontecidas nos últimos días, pero que en todo caso hai que seguir aproveitando e sobre todo non perder oportunidades para seguir medrando e que todo isto non signifique unha volta atrás que eu creo que a inmensa maioría dos españois non desexan nin queren.
1: Vai ser noso mes de maio, dentro dun ano, en maio, non, é cando tocan as próximas eleccións municipais. Claro, vostede como secretario xeral é evidente que está pois en pleno contacto, total contacto coas distintas agrupacións do PSDG-PSOE espalladas polo territorio. Dalgúnas sabemos quen vai a ser o candidato ou candidata, outros aínda non, pero imagino que todos se transmitirán certa preocupación por como poida afectar todo o que está a acontecer nesas eleccións municipais. Hai alcaldes e alcaldesas os que se van a enfrontar xa a reelección que estarían a favor, a lo menos se o que deixan traslucir, non sei se a vostede directamente xa me dirá, o que poida contar, claro, que preferirían que houvese unhas eleccións xerais ante das locais.
2: Bueno.
1: E que o que non queren, iso sí, sería como un superdomingo electoral. A vostede, que lle transmiten e que lles transmite vostede?
0: Bueno, eu creo que todo o mundo pode ter a súa opinión, non, sobre as cuestións que poden influir ou non influir. Pero eu creo que definitivamente que influye realmente os proxectos que nos temos para os diferentes concellos, os que son alcaldes e alcaldesas hoxe, a gestión que están facendo nos últimos anos, e os que aspiran a ser candidatos e candidatas, e, por tanto, alcaldes e alcaldesas en outros concellos que non o son. O que nos está preocupando é o proxecto para todas esas cidades e todas esas vilas, non? Por tanto, eso é unha cuestión, bueno, todo mundo, eu admito que pode haber diferentes opinións, pero en todo caso o que lles preocupa e no que están volcados, e no que estamos volcados todos, é en confirmar esa magnífica gestión que podemos exhibir os e as socialistas nos concellos e nas cidades, nas vilas e nas cidades de Galicia, pero sobre todo o proxecto que en cidades, por exemplo, como en Santiago, no que estamos traballando intensamente nese proxecto de recuperar esa forza, ese protagonismo que tiña a cidade de Compostela, que creemos que nos últimos anos se perdeu, non? E eu creo que en cidades e en vilas como Compostela, pois a cidadanía está esperando polo Partido Socialista, porque as épocas de máis desenvolvemento, de máis protagonismo, de máis puxanza, de máis forza, de máis bonanza desas cidades a viviron baixo alcaldes do Partido Socialista. Eu teño moi boas vibracións en relación ao que poda acontecer para o Partido Socialista dentro dun ano nas eleccións municipais aquí na capital de Galicia.
1: Pois xa que me saca Santiago de Compostela, xa me deixa aquí a pelota.
0: Bueno.
1: No meu tellado vou na recoller, porque claro, di vostede, a cidadanía de Santiago de Compostela está agardando o Partido Socialista. Tamén está agardando quen vai a ser candidato ou candidata do PSDG-PSOE. Eso cando, porque bueno, agora mesmo xa sabemos que hai toda a rumoroloxía, si xa trascendeu que hai unha enquisa con varios nomes, xa, bueno, pois as quinielas están como están. A ver se vostede se molla un pouco. Que bueno, cree que vai a ser, veña, candidato ou candidata? Veña.
0: Bueno, primeiro que...
1: Porque eu sei que se lle pregunto polo nome de Marta Labrez Saltullano, que agora mesmo pois está aí, nesas quinielas, e que agora mesmo saltou incluso algún titular, pois non,
0: bueno,
1: vou dicir.
0: Bueno, le vamos coitando moitos nomes, non? Porque, bueno, pois
1: Patricia Iglesias,
0: a especulación,
1: tamén,
0: a especulación... por eso, quiero decir, eso por un lado quiere decir unha cousa positiva, que o Partido Socialista ten persoas, homens e mulleres, que poden dar ese paso, ¿no? Pero hai unha cuestión evidente, que é que o Partido Socialista, que é un partido tremendamente serio na confección das súas listas, o fai a través dun proceso de primarias que podrán compartir. Por certo, creo que somos o único partido que asume esa forma de elección, ¿no? Bueno, en todo caso, vai a ser unha cuestión que elixan as propias

agrupacións o farán pronto, eh? Eu creo que no mes de xullo pense que vamos a ter un comité federal o día 27 para toda España. Esta organización funciona a nivel de todo o Estado e a partir

0: me parece o máis importante, pensar no que nós queremos facer de chegar ao goberno municipal, e despois virán os nomes. Pero fíjese que eu creo que esta posición, unha posición valorada polos cidadáns en canto que o recordo e a creencia na xestión dos socialistas, sumarase cando efectivamente se presente un candidato ou candidata que reforzará esa posición, sin lugar a dúbidas.
1: Reunificar tamén o partido en Santiago, porque claro, estáme falando de que os composteláns teñen moi bo recordo do Partido Socialista que gobernou, claro, e que agora mesmo no grupo de non adscritos pois están pezas que foron importantes. Créeme, nesa xestión que vostede, bueno, mesmo está a reivindicar. Então, non
0: créeme
1: sei.
0: Que iso forma parte do pasado e non formará parte do futuro, e por tanto, nese sentido, tamén o que se ten feito nesta agrupación en relación co grupo municipal vai a ser refrendado e vai a ser valorado positivamente dentro dun ano. Xa, a miña confianza e eu que creo que vai a acontecer.
1: Bueno, ia preguntarlle por isto despois da P9, porque a miña intención era ir coa P9, pero bueno, xa que estamos de Santiago, pues vou saltar a súa cidade, a Lugo, onde hoxe volveu a haber un pleno municipal. Quero preguntarlle unha cousa, vostede cando tivo ese acto está estreado do Albia, Lugo, Madrid, vostede estivo acompañado por Miguel Fernández. En a nota de prensa distribuída polo PSDG, eu vi incluso un vídeo, vostede dicía, o alcalde Miguel Fernández, na nota dúas veces, o alcalde Miguel Fernández.
0: E así seguirei chamando o alcalde Miguel Fernández.
1: Porque... Non alcaldesa Elena Canta,
0: porque aconteceu...
1: se ten que falar da alcaldesa.
0: No, porque eu teño unha teoría, que é unha teoría lógicamente política, que é que cando un accede a un posto baixo unha situación de indignidade, non? Como é utilizar para unha moción de censura, que é un método lexítimo, unha moción de censura, o que é ilexítimo desde o meu punto de vista é utilizar unha tránsfuga, non? Ou un tránsfuga nesa moción de censura. Pero non o considero solamente eu. O Partido Popular nos seus estatutos, e a me gustaría que volver a recordar unha vez máis para cando Alfonso Rueda nos vai informar a toda a ciudadanía de si ten aberto un expediente a actual edil que encabeza o goberno na cidade de Lugo, Elena Candia, para cando vai abrir un expediente conforme aos seus estatutos, porque condenan a utilización dun tránsfuga nunha moción de censura, non? Pero non sabemos se a mellor modificaron os estatutos agora con carácter retroactivo ou non. En todo caso, nos gustaría saber como está ese expediente, se abriu, porque... Claro, que podemos esperar dun presidente dun partido nacional que ademais é o presidente da Xunta de Galicia que incumple os seus propios estatutos? Pois que vai a facer co resto das leyes, non? Pois mirar para outro lado ou non respetalas, non? Pero eu, como son unha persona confiada, espero que efectivamente ese procedimento este en marcha e cumplan os seus estatutos. O que decía é que cando unha persona accede baixo condiciones de indignidade a ese posto, non por si o fai, probablemente legalmente o sexa, non? Pero desde o punto de vista moral e da ética política, non o é. E o verdadeiro alcalde é Miguel Fernández. Pero isto acontecerá tamén, se confirmará, dentro dun ano, cando as eleccións municipais, os cidadáns de Lugo refrenden o que hoxe é unha evidencia, non? Que a imensa maioría dos cidadáns de Lugo non comparten a forma de acceder ao goberno pola porta de atrás utilizando un tránsfuga por parte do Partido Popular. Non o é porque o que manexan como argumento en outros procedimentos, por exemplo, a ausencia de orzamentos, no caso de Lugo había uns orzamentos aprobados apenas tres semanas antes, non? Por tanto, había unha estabilidade, non? E sobre todo, os primeiros pasos que deu ese goberno indigno, como digo eu, porque a partir de aí, cando un nace baixo unhas premisas indignas, as consecuencias dese goberno tamén son tremendamente indignas, non? Pero pensen as primeiras decisións que tomaron, non? Puxeron fin á política que estábamos defensa en contra da guerra e en defensa en contra da masacre en Gaza de Israel. Tomaron decisións como suprimir o servicio de protección da lingua, non? No noso concello, cando todos sabemos, además, que é unha instrumentación fundamental na política lingüística do noso país, e tamén, por certo, en Lugo. Tomaron decisións realmente erráticas, non? E agora, desarrollando proxectos que estaban encaminhados e planificados e licitados por parte do goberno, facendo os propios, non? Todo eso, que vai acontecer dentro dun ano? Pois que dentro dun ano a ciudadanía seguirá pensando o que pensa hoxe a imensa maioría, incluso parte do electorado do Partido Popular non ve ben unha moción de censura indigna utilizando a tránsfugas. Por tanto, a pregunta que vostede decía, voulle seguir chamando alcalde Miguel Fernández, porque o foi, porque o é desde o punto de vista da ética política, e porque estou confiado además en que o sexa a partir do ano que ven, dentro dun ano.
1: A Elena Candia, alcaldesa, ou a edil que encabeza o goberno, que é o que acaba de dizer.

0: existe un proceso donde se vaya a negociar cómo se transfiere y en qué condiciones se transfiere esa PNOVE. Pero que queda claro es que el Partido Popular y Vox acaban de votar en contra de que a Galicia se le transfira a PNOVE. Esto non o entendo eu, pero eu non o vou ter que explicar, que non ten que explicar o propio Alfonso Rueda, de a ver como justifica ahora que efectivamente está en contra da transferencia de Galicia. Veremos que é o que fai ahora o Partido Popular cando se xa chamado a esa comisión mixta para negociar esa transferencia. Pero votar en contra o seu partido o deixa en un moi mal lugar. En todo caso, será el quien deba explicar o porqué do seu partido vota con Vox en contra da transferencia da AP9.
1: Claro, a AP9 temos este proceso no Congreso dos Deputados, despois efectivamente terá que pasar a esa comisión mixta de transferencias, en caso de que, bueno, se chegue a acordo, Real Decreto, todos os trámites que hai que facer, pero en paralelo temos tamén a AP9, pois aí en institucións comunitarias, que estamos agardando, bueno, non coñecemos cal foi o documento remetido por España, a Comisión Europea, non? Pero bueno, que eso tamén hai que dicir que está todo un pouco reglado, tampouco é tan sinxelo, aquí tamén o dixemos que as cousas, bueno, pois que se fagan públicas así. Pero non sei se vostede, pois, si que ten, imagino, algún fío directo con o Ministerio de Transportes, que non sei se o contido exacto da resposta, pero sí, cando poderíamos ter unha decisión,
0: bueno,
1: como vai a negociación.
0: Fíjese vostede que...
1: Ou cre que vai a rematar na Xustiza Europea?
0: Bueno, pode ser unha opción, eso é evidentemente.
1: Pero vostede nese fío que...
0: No, bueno, non
1: pregunta.
0: No, que decir,
1: ¿cómo vai? ¿Cómo vai o noso?
0: Hay unha posición do Goberno de España que o que me sorprende por parte do Partido Popular é que pregunte cal é a posición do Estado español na AP9 cando eles foron quenes autorizaron esa prórroga da AP9, non? Por tanto, non acabo de entender moi ben, non saben o que negociaron o Partido Popular cando autorizaron esa prórroga. Me parece un pouco sorprendente, non? Que por aquel entonces o goberno de José María Aznar, por certo, ya andaba Feijóo, Mariano Rajoy e Alfonso Rueda estaban tamén dentro desa estructura, negociaron e aprobaron unha prórroga da AP9, que é hora que preguntan curiosamente cal é a posición do Estado en relación ca AP9. Supoño que a defensa será que foi ilegal aquela prórroga, non? Ou están confirmando que é ilegal o que fixeron naquel momento José María Aznar. A mí me parece unha temeridade, non? A posición do Partido Popular. Sobre todo porque foron eles quenes aprobaron esa prórroga, non? Por tanto, preguntarlle cal é a posición que defende o Estado sin decir cal é a posición que defendía o Estado cando eles autorizaron esa prórroga me parece irresponsable, cando menos, non? A partir de aí, ese proceso que se abre en Europa é o que confirmará se foi legal ou ilegal esa prórroga, non? Porque entenderemos todos que para producir e cancelar ese rescate desa concesión tendrá que haber un pronunciamento de que é ilegal, non? Quere dicir, todo o mundo entende que as cousas non se fan porque un lle parezcan ben, sino porque teña pronunciamentos legais, fundados, en que efectivamente o é legal ou é ilegal para poñer fin a esa concesión. Pero vemos que o Partido Popular xa ni tan siquiera quere falar deso, porque se opón á transferencia da AP9 a Galicia, co cal vemos que efectivamente a disposición a atender esas cousas por parte do Partido Popular e de Alfonso Rueda son máis ben poucas. En todo caso, hoxe estamos vivindo un proceso de bonificacións extraordinarias sobre o 75% en toda a AP9, froito dunha decisión do Goberno Socialista, porque aquí o Partido Popular tampouco axudou moito. Pero a pregunta ademais desa é, cando chegue esa transferencia a Galicia, vai a seguir mantendo o Partido Popular a posición que ten na AP9, na que ten nas autoestradas que son de titularidade de Galicia, por exemplo, a da Costa da Morte ou a do Baixo Miño, donde efectivamente non hai bonificación, se seguimos pagando todos os galegos e galegas unhos peaxes ben altos a unhas autoestradas que son titularidade de Galicia. Aquí sí que non hai problema de prórrogas ni nada, unhas autoestradas que temos que seguir pagando todos os galegos e galegas de forma incomprensible, é dicir, pedimos gratuidade, pero aquí non a damos.
1: Bueno, vaise noso tempo, porque o tempo na radio boa, así que, bueno, teño que escoller un último tema. Mire, vou falar dun tema que, preguntarlle por un tema que realmente para a ciudadanía en sí, a verdade que un tema moi farragoso, pero é un tema ben importante porque ao final del dos cartos, pois, depende moitas cousas. Así que voulle preguntar pola reforma do sistema de financiamento autonómico, porque tamén esta semana estivo por aquí participando nunhas xornadas organizadas pola Universidade de Santiago de Compostela, o conselleiro do Principado de Asturias, que a verdade que, así como, a ver, o goberno de García Page sempre foi como moi contundente contra a reforma do sistema de financiamento, tal como estaba plantexado, Adrián Barbón, non, o presidente do Principado de Asturias, bueno, mantiña coa posición

0: Da actualidad este xoves, alientamos que un acordo con incremento salarial do 15% conseguiu que se desconvocara a folga do lixo en Vigo. Asinado ademais o convenio arte do textil e calzado, asinou Comisión Sobreiras, quen chamaba a UGT a asinalo tamén. Tivemos ademais a reapertura por todo o alto do aeroporto de Santiago e hoxe tamén Enrique Álvarez Barreiro anunciou que deixa a alcaldía de Vila Martín de Valdeorras tras 15 anos o fronte do Concello, tres maiorías absolutas. Confirmaba o por sorpresa no pleno da corporación no que se aprobaban por unanimidade os orzamentos de 2026. O alcalde aludía, visiblemente emocionado, a motivos estritamente persoais, asegurando que a súa familia o reclama. Nunha xornada na que lamentamos tamén o falecemento de Antolín Alcántara, o histórico sindicalista da CIGA, falecía esta madrugada e será despedido nun acto ás 12:30 no tanatorio de Pereiró, en Vigo. Dende Onda Cero Galicia enviamos todos os azos a súa familia, os amigos e tamén os seus compañeiros da CIGA.
1: La brújula de Galicia.
2: Yo decía que no dolía esto y no puedo ni explicarle al médico que tengo un flemón.
3: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
4: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
1: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
0: Y abrimos hoxe un pouquiño antes o compás cultural porque temos convidada. Neste compás cultural hoxe temos que facer a primeira parada, non podía ser de outra maneira, no Consello da Cultura Galega, que ten nova presidenta Dolores Vilavedra. Moi boa tarde.
5: Hola, boas tardes.
0: Catedrática de Literatura Galega, coñece ben a institución que agora presidirá. Foi vicepresidenta, pero tamén ocupou outros cargos dentro do Consello. Con que liñas de traballo, Dolores, afronta agora a presidencia?
5: Ben, antes de nada, si me permites, Marta, quería dicir que eu aínda sigo a ser vicepresidenta. Son presidenta eleita soamente, porque aínda quedan algúns pasos, digamos, administrativos que dar,
0: claro.
5: Teño que ir ao Parlamento e demais. Por lo tanto, a todos os efectos, Rosario Álvarez sigue sendo a presidenta da institución.
0: No, bueno,
5: aclaremos isto.
0: Ata que se cumplan, bueno, pues todos esos pasos, o Consello da Xunta, o Parlamento de Galicia.
5: Dito isto, pois, a ver, eu abordo a presidencia cunha folla de ruta que decidín fixar a partir dunha cuestión. E é que no ano 2033 o Consello cumpre 50 anos de vida, medio século. E, polo tanto, iso demanda unha consciente actualización do papel e das funcións do Consello, non? É dicir, pensar como podemos seguir sendo útiles á sociedade galega nesas circunstancias dese futuro incerto que está aí xa por outra banda petando na porta, non? Claro, logo todo isto, este é un punto de partida xenérico que repercuten cuestións pues, que teñen que ver coa gobernanza da institución, por exemplo, facela máis operativa, que ten que ver con cuestións como resolver ou afrontar a crise das formas de consumo cultural que se produciu tras a pandemia, que é unha crise, ademais, que non afecta só o Consello da Cultura Galega, sino que afecta a múltiples axentes culturais, digamos, en toda Europa, por decirlo de alguna maneira, non? Ou seja, que estas son un pouco unha folla de ruta de mirada longa, por decirlo de alguna maneira, tamén que en principio a idea é facer un plan cuatrienal de digitalización de fondos para poder nos próximos 4 anos disponibilizar algúns dos nosos fondos. Temos uns arquivos extraordinarios e estamos ademais a recibir legados pois, de intelectuais, de familias que ven que o Consello pois, é un axente útil, non, para preservar estes legados, e logo tamén pois, potenciar o Observatorio da Cultura, que nos últimos anos, digamos, na última década, se converteu nunha referencia para todo o que é análise estatística de

0: diversos parámetros da, da nosa cultura. Aí tamén vamos a facer un, unha aposta importante. E logo temos tamén un compromiso moi radical co que pode ser o marco legislativo e conceptual dos dereitos culturais.
1: Precisa o Concello Dolores ampliar tamén o público, achegarse aos intereses da mocidade? Non sei como, como se plantea esa a situación, bueno, pues na que está ese consumo cultural, as novas formas, os intereses tamén distintos que ten a mocidade galega.
0: Eu falaba onte do esforzo que queremos facer en chegar a novos públicos e a públicos máis novos, non? Ten que ver con isto que estás a decir, pero tamén ten que ver co que eu che dicía, coa crise das formas de consumo cultural. Entón, a min pareceme que esta é unha crise transversal e que hai un esforzo moi importante por todos os axentes do sector, non só o Concello, por buscar esas novas fórmulas. Que acontece? Que vamos un pouco ensayo-erro, non? Vamos probando, isto funciona, isto non funciona, e aí, pois, se trata de aproveitar, por unha banda, todo o que nos ofrecen as novas tecnoloxías. Creo que tamén pasa por novos formatos, por explorar tamén formatos quizáis menos masivos, non parece que todas as actividades teñen que ser multitudinarias. Eu creo que temos que reivindicar que hai públicos diferentes, nichos de público pois reducidos, pero que non por iso son menos demandantes, claro. E que nos que se están ademais sobre todo a producir dinámicas culturais sumamente ricas e sumamente interesantes, non? Entón, reivindicar o valor tamén do pequeno, tamén do diferente, creo que é importante. E logo creo que tamén todo isto ten que ver no fondo cunha certa desvalorización ou desxerarquización máis ben do coñecemento, non?
1: Dolores Vilavedra, presidenta electa do Concello da Cultura Galega. Moitísimas gracias, moitos parabéns e grazas por atender a chamada deste Compás Cultural.
0: Encantada, cando que irades, aquí estamos.
1: Facemos unha pequena pausa y saludamos a Susana Pedreira y a Luis Llera, que ya están por aquí.
2: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
3: No puedo más, un dolor insufrible.
4: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
1: Susana Pedreira, boa tarde.
5: Marta Rodríguez, boa tarde.
1: Que tal, Llera Luis?
6: Pois mandando bicos sonoros.
1: Bueno, imos comenzar con Susana falando de por América, ¿no?
5: Sí, porque falamos moito de música, de directos, de festivais que agora xa coberán aí a volta da esquina, Galicia un festival, dixémolo moitas veces, sí. Pois ben, o Porta América, que un destes festivais do verán galego 9, 10 e 11 de xullo este ano, acaba de ser declarado como acontecimiento de excepcional interés público, non? Que moitas veces falamos das festas declaradas de interese turístico galego, e esta semana no Consello da Xunta o presidente anunciou novas que recibiron esa declaración ou de interés turístico nacional internacional, pues un festival acaba de ser reconocido así, acontecimiento de excepcional interés público. Acaba de publicarse en el Boletín Oficial del Estado y es una de las máximas figuras de reconocimiento institucional previstas para iniciativas que están consideradas como estratégicas en España y que además le va apareado importantes beneficios fiscales para las empresas que patrocinen.
1: Importante.
5: Esto que también, sí, muy importante. Esto que está buscando Galicia co Xacobeo, ¿no? También busca esta declaración o gobierno galego por parte do Estado. Así que a cultura estratégica. Esta declaración supongo además un fito para Galicia, porque é a primeira vez que un festival destas características aquí en Galicia obtén esta distinción, así que o Porta América está desde xa dentro do grupo de proxectos culturais que se consideran estratégicos pola relevancia cultural, social, económica e territorial. Ademais chega cando vai celebrar o ano que ven 15º aniversario, relativamente recente, non? Este ano estamos no ano 14 do Porta América, será en xullo 9, 10 e 11, e por aquí estarán nese acontecemento de excepcional interese público, por exemplo, Hombres G, Meclán, Rigoberta Bandini, bandas galegas como Grande Amore, por exemplo, ou The Rapants, tamén teñen xa todos os horarios e os artistas que son públicos e poden consultalos os ointes, pero bueno,

0: Gran noticia, ¿no? Aquí hablando sí. de cultura, pues un festival
1: claro que sí.
0: galego
1: claro que
0: sí. como acontecimiento de excepcional interés público. Y después quería falarvos da Novena Arte, que a banda deseñada y Galicia desde hai moitos anos, pues un nome propio dentro da banda deseñada, non só a nivel estatal, senón incluso a nivel mundial, con grandes viñetistas galegos que traballan para Marvel e que traballan a nivel internacional. É o caso, por exemplo, de Das Pastoras, que é un recoñecido ilustrador internacional que traballa vaya para editoriais europeas, estadounidenses como Marvel, por exemplo, e que é o autor do cartel este ano da nova edición de Vedra Gráfica, que é o evento que quería recomendarvos, que acaba de presentarse, e que vai converter a Pontevedra en un exaxero no epicentro mundial da banda deseñada durante varios días, do 25 ao 28 de xuño, o seu director é Kiko da Silva.
2: Que tiñamos claro cando se montou Vedra Gráfica é que queríamos que fose un festival diferente, que fose un festival pensado para a xente, para os lectores e lectoras, pensado para coñecer o noveno arte, e tamén que fose agradable para os autores que viñesen a nosa cidade. Porque no fondo un festival tamén pode axudar a atraer turismo, non? E atraer xente a cidade.
0: Ese o poder da cultura, que de alguna forma tamén reivindicamos aquí. Haberá cinco exposicións diferentes, unha delas mostrará a obra de Kim, que é Premio Nacional de Cómic, que é coñecido polo seu traballo en El Jueves e tamén na novela gráfica histórica, pero igual que os decía co Porta América, isto é como un petisco para poñer os ointes sobre a pista e que agora queiran saber máis, se consultar
1: pues claro.
0: toda a programación. Facía unha, por certo, unha alusión directa a Kiko da Silva ás consecuencias que hai a inteligencia artificial está pasando esta novena, está pasando, sí, claro. está haciendo pasar a esta novena arte que a banda deseñada, e que un festival como este, Vedra Gráfica, do 25-28 de xuño, tamén quere reivindicar, bueno, pues, os artistas e a creación das persoas, non? Fronte a inteligencia artificial.
1: Pues, súper interesante. Da chegada, por certo, da derradeira lección do mestre de Alfonso Daniel Rodríguez Castelau, o Museo de Pontevedra, teremos tempo de falar máis adiante, será o 17 de xuño. E ademais, bueno, pois nesta vez sí, nesta vez que vai estar o cuadro aquí, vamos a reivindicalo tamén, que se fai todo un percorrido de memoria histórica e que Alexandre Bóveda estará tamén no centro. De lo falaremos máis adiante,
0: sí, claro.
1: porque agora o que toca é ese fío sonoro que nos trae Luis Llera.
3: En 1989, de Refrescos, co artículo en inglés, convertiron o tema que escoitaremos nunha verdadeira e duradeira, abro icónicas comiñas, irónicas comiñas, canción do verán. O seu autor é o cantante vigués Bernardo Vázquez, alias Bernárdez, por certo, dato biográfico, fillo do lembrado Lalo Vázquez Xil, poeta, pintor, xornalista, cronista oficial de Vigo. Bueno, pois aí vai unha sí. canción a ritmo de ska que ten esa cualidade de embellecer ben despois de 40 anos. Un de Vigo cantándolle o epicentro